آن گلو شاه کرام کان صاحب بیت الحرام ای جبرائیل لیت کر سلام کان محمد مصطفی کان گلو شاه عرب کان حاکم بأسل و نسب

کان گلو یار شفیق، کان خدیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف الصحاب، کان معدنا صدق و ثواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی.

پشتی که دنیا بوا نما عیبه که امسر خون غما ناجون ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفی تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و شام عدل و عبادت داو نام کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.

ای یکی تیام لتان و اوروپا، ای زروک و بردفکی ولا تو جواتا، که کانی هون لکدرینه، کانی سوزو پیومانی و کانی دنگو شورانی و چما دنگشو درناکه و قی عدل و زرامتیا و حتا تلاوی و ویل و با و لقراری وی دروین با بمرز المزلتی بمرز اختکار و کولتی ام تب حاماسن ام تب فلسطینن هر بجی غزه و حماس بجی هر بجی برخدانا فلسطینا مسلمان.

0: گازیا به بال بوی قوته جبوی خوده ام نبن آلی کار ججب الخانه و مهماتین سیونیستین وحشی ره که گله و بومبه هم دبارینه لسر خلک مظلومی فلسطینه بلا بومبه و سلاح و مهماتین سیونیستان نجمه به ورن ام مالین سیونیستان امریکا و هوالین وان بوی قوت بکن کسین که مال سیونیستان و امریکای دکرن و دفروشن بلا بزانه بن که اوجید بن آلی کار قتل عام سیونیستان ام تمامی انسانین خودی وجدان دعوت دکن که بلا سیونیستان بوی قوت بکن بلا مهمات سیونیستان امریکا و هوالین وان نجمه به جبیر نکن آلی کاریا جزالمان ره نحقی آل مظلومایه
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

نالینجمن چونه فلک عاجز دبون انسو ملک ای رحیم رحما گلک از دیجی که گازنام که ای رحیم رحما قدیم

0: انسانی ذلیل بکه و رزیل بکه. ایرو لبر چعبه ما لغزه مثلا یهودی مسلمانه که به سلاحن به خانینه به مثلا تدارکی وانتنه ده خستخانه ده جی خرا کریه جامعه خرا کریه مدرسه خرا کریه ده چادره دن چادره ده جی لوانت خوانت کجه به فضای امریکا به توپ و تانق امریکا لوانت خه وانت کجه و مثلا مسلمان جی کس دنگی خناکن مسلمانه که دبینن به دیشین و مثلا نفرال یهودیات کن نفرال امریکات کن بواند به پراد دن انشاءالله اوی خودت علاوان خلاص که لیکن هنگی مسلمان دنیش خود ند بیرا وانده ند خیال وانده ند خم وانده لوان اوکناکن لوان ناپرسن لوان ناشوتن جوان را دعاناکن جا اسرائیل از امریکا را نفران ناکن او خودت علا واند قیامت دا لقارشی انسانا تف زلیل بکه و رزیل بکه او وان پریشان بکه انشاءالله
1: خودشانم انشاءالله باشا سیده خودش خیره و مزن بکه انشاءالله خودت علا وی حساسیتی از غلام زیده بکه دا ملت مسلمان دا زیده بکه
0: انشاءالله
1: چشتیش دستی مروتی مروب که خانه
0: انشاءالله دستی ما تشتی کتی یعنی مثلا اگر مالی اسرائیل نکره مالی اسرائیل ایکو بکره پرده ده اسرائیل هاستا جیف شکی بکره و بده قلبی مسلمان
1: خیلی والله استاذ سیدم سعدا و هبه زولان امیوانی خواه هل دن سر خطیل بندامن استانبول بندامه استانبول و بخیراتن
2: سلام علیکم
1: و علیکم سلام و رحمت الله و برکات
2: اون باش نیشالله
1: خدای جو رازی بخوام اون خیرات سر چواته خدای
2: پیخم باش تا رازی با خدای خیر بتا
1: اجمعین
2: خالو پرسه کامن هی زارو کامل میشنا کن ام تکنا کن میشنا کن ام جوارات بیل میشکن و برای خو نادنا که گونه و عشمته خواستن نای خواستن
1: کام سیدار خبر در انشاءالله
2: پرسه کامنی دیجی هی فوترافه زارو کامل ایمال هندرون از لامم دبه گوتنه یعنی فطراف لندرو به ملائکت نای نویندر اوجی
1: دکا همی پرس امی وجی پرس انشاءالله
2: او سیده سریوا نویشین مرف شیر تخوتا ببینه چوا شیر
1: شیر
2: اه
1: ای کام میزین کام میزین سیده ویچ مرا بیجی
2: بینات خیر و خوشتی ده
1: سرچاوا سرچاوا خیر و سلامت
2: خودی ده
1: اون جماعت خدا بین خود سلامتی بده صحت و عافیت بده انشاءالله
2: خیر خدا عافیت زار و کمرا
1: انشاءالله انشاءالله انشاءالله
2: سر چاوا امانت خدا بین شوا من خوش
1: رواج من خوش خیر و خوشی بهم سلامتی به انشاءالله بورسا له و امیا بورسا و خیرات
3: سه والله سر چاوا
1: کلام کن باش سلامت انشاءالله
3: هم باش
1: نه کلام کن پرسا خوب که خدا باشی بده سلامتی بده
3: سیده از غلامی سیده از خواهمه دستی سیده مارشید کردم
1: خودش و رازی به انشاءالله
3: الحمدلله سیده انها انترنتی ده اوک کرد سیده ده من نمی قضایی میجی تنه یتشتی وصا هی تنه یعنی
1: ایمه به سیده را خبر ده سیده اوی چشم باره بیجی
3: قضایی میجی ده من تنه یتشتی وصا هی یعنی
1: کامی پرسن امی سیده پرسن که سیده چی ده بیجی
3: که تمام یعنی
1: سرچاوه امانت خونه باشا سیده اف تماشوانه ما گو زارو که ملمیج نکن گلو امجوان مسئول نانا مسئول
0: اگر که 7 سالی حتی 15 سالی لمیج بوان دابن کرن و هینی لمیج کربن هینی اسلام کربن هینی اخلاق شریعت کربن بشتیک 15 سالی بون اندی لمیج نکن جه گناه جده و بابا نای خواستن گره دیسا لوان نصیحت بکن لوان شیرتا بکن بین لمیش بکن پیغمبر مدبه الفرق بیننا و بینه ما صلاة فرق نابینا مو نابینا مشرکا دا لمیشه ایکو لمیش بکه علامت ایک مسلمانه ایکو لمیش نکه علامت ایک مسلمانه من ترک صلاة متعمدن فقط کفره یکی که یک لمیش کی عمدی ترک بکه کاربه بکه و اونکه پی کافر دبه امام احمد به کافر دبه مثلا ولو که عقیده تمام بجی امام شافعی امام حنیفی امام مالک دبین که

به عزم و ایمانا مجاهدا ده دوز و حیاتا جبو فدا نجبو عفدا تنه تنه جبو فدا استدو خازن ای آزادی

جو محمد نباور دبیر ناین آخرت و محشر نفهم کریه قط ناگه جنته نابن رزگار ندبن دوزوان نجی شورشگر به هوا کی هسیرن ریشاش کرنه دنوالو باگر.

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس کاوه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه

بون امر بری شیطان آزاد یا انسان برن ظلم جوخار کرنه کار دنیا کرن زندانه ریا ربی خبردان ریا حق و آزادی اف ارداوت بهشتی آغا کرن ویرانه

تکوشینا انسان دان پر دم آزاد کردن همان دن جرا بونه بکچیو شوانه پیغمبر هاتنو چون جقوم عشیره بس محمد بوئه تمام گلی جهانه